0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

0: उनमें औरतें हैं आदत की नेक सूरत की अच्छी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। हूरे हैं खेमों में पर्दा नशीन, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनसे पहले उन्हें हाथ न लगाया किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। तकिया लगाए हुए सब बिछोनों और मुनक्कश खूबसूरत चांदनियों पर, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम जो अजमत और बुजुर्गी वाला।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الله کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
0: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے
2: صدق اللہ العظیم مزید سامعین ابھی آپ نے قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیتوں کے سننے کا اجر و ثواب عطا کرے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے آمین ثم آمین آئیے ایک حمد سماعت کرتے ہیں اللہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزے، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت سنت۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، پھر یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔

سامعین کرام, ذی الحجہ کے دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں, زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں, روزے رکھنے کی کوشش کریں, خاص طور پر عرفہ کا روزہ, نمازوں کی پابندی کریں, تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں, صدقہ و خیرات میں اضافہ کریں, قربانی کی اہمیت کو سمجھیں, دل کو حسد اور بغض سے پاک کریں, قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں, گناہوں سے سچی توبہ کریں, ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. یا اللہ, جو لوگ تیرے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کے سفر کو بابرکت بنا دے, ان کی ہر دعا کو قبول فرما اور ان کی ہر مشکل کو آسان کر دے, انہیں اپنے قرب کا خاص احساس عطا فرما اور ان کے دلوں کو نور سے بھر دے, ان کی واپسی کو خیریت کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ کے ساتھ مکمل فرما. اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سامعین محترم, آئیے پروگرام کے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم رخصت کی اجازت بھی طلب کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا. ابھی کے لیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.